0: 제 마토나 민제라 코베난도 디우틴도 주시지요레 예바 추이 유른 주지 진에 통고 물라리 미르 통나 시비 메바르도 바도니 미르데 시마르조와다 양나 추이 있는도 유른 주지 예니 시발리지요 대달시나 미니 토 모토바 마세 다도 민제지 효신 테시 나바 곤주 코나다 자거스 좀 미동지요 말이 워자다 스코 자 자코 동자 스자소 곤주 나소라 디니 민토나 민이라 휴지 테시버 마제 타나 네 인단주 인가 첨부 조시 양답이 민된다는 주구 준자도 통과 되인 죽바 민주 돈불 카드니 동아 로미소 나치 데그레지 민제데 뭐만보시 카드니 동예 대달시나 수진이 민제라 바조 테시버 마제 민제죠 원조 하보여 수 옌현이 민주 통제라 천지 못호비 민이 못한 바다 야나 민 통제 마와리 효선 테시 덴바 민 만보 냔두시니 동제야 말이 민 만보 냔두시니 통나 민제 만비 핀지라 휴진 테바다 타나 닌가 종이리 빼나 중구 민 통교도 교내 고비 민제사 야나 레타 쇼버 고비 민 통나 중구 셈모토 데위 민 만보 냔도 통거세 님바도 멘발라 간주 휴그레 제바 mi dungji chu mangpo tongji me. Mi dungga chu mangpo tongna posi langpa ta mi xio ni lu deng do du lin xe pa ma pin. Si tang ni xe na mi dungga chu zhunjang po pa gang zang tongna chu. Lo mi su nga chi degu zhe je mi dungji gama nga yin nang do chu mang tongna ya bu yara. Gu ba, mi dungji de ma ta ngu shi xe ju ya ma re. Mi dungji si tang ge chu su xe ka ni chu su ge ge nang do lu deng do 민제주 누바 퇴기 여비 대마탄 구쇼시나 민주 누바라 누션 되고요래 조바 민통가 간도다 사마사 주메 민통가 룬즈미 비자톤 되나 민제주 누바 탐모토바 마제 잡치나 제솔라 녀가 조세 비나 자히 주비 민제다 인생구비 민기 통가 참망위 시르 소란자 거바다 고미 동지 차나티니 통조야 말해 생각나마 샹라 트비 도진 히바데 간이비 고르슈지 트비 도진 히바네 네제 담마마 요와 느지소 니롬바데 트바 쯔차니 렌히 체르지비 네제레 네데 포이메 줄라 느비 세다 슌라 민루게 세제 담마마 요와 간론다 베게 찬지 루시 추스르지 트바다 트보즈 잔라 침바 잔라라 치쿠 찐다 치쿠수 dola chudri chapa tar renji kumbur njewala chibi dodrin xie sewaay. Neta la dodrin di nyoji chiba da chibu zi zanlandu nibi da la du ngama da bama sima somdu i chula du ngami da na niki kyong yawaay. Yina ya sibi yin doi na wa da zuzir langba lagwar du siba beba da dunja zewa. Diwo di chibu da chibi zanlandu xorni gana di dan chibi ninse ne dan ra la chi ding la ni na ze zo yu ba gang ge si bi yin mo de wa da cha wa je ba ji de dui da mi da la mei se bu zhi ba da yin ba lo ba zhi ji jin du ga xia zhi wa cha yi da su bi mi long ze zo ji wa ji ji ne da tun ju le bi mi da bu la che bu du ni mo de wa da yi gang ga ba da si se ba zhen ji duo zhe bi na wa da li xie niang ba 향도자 몰라 깜바 캄데와 강거 도진 치르 송아다 치바 니세 집이 왕게 치바 치르 송네 라그비 레토바예 뒤타마 공사제 네달리 이 강거 누보사로 쳔볼람바다 수도도 저무토비 나조여바 치크난도 도마와 치바 치위 진저 저그요 편진자위 가르디 치된거 나조 할리 치와다 중도 마목저와 치바 니세 집아 cawa qiru zhuba, ta na nato jinji trishi nintze yan zhongsi. Di dabu la xia ju xia jili ta yin man tong la, nebi qinse zhe zanlan na ga ni trishu shuwi lam qe ba ta, di wang qiba qiru zhuwa ta, qiza sosru nasu rang yi zhe qibi ne ca qin do zhune xia ju xi zhang pinba chungwa ta, ju gawa ma zhe, minga zhuli, Nyoji chini tsirab li ni yin xii sung batar gyo kawaya. Dewi neji kaan ya ngungu garchiwi, chibi dodreje nena, nujida yasachiwa, sashuri temba maandrabi, nende lungu yubi, dina minaju jundu, munchubi seda, shuna, nomda, sashur, changda, burasula, zambata, duidato minkala suni, minjoshiju kechimui. Senga namba, xiala tahituwi neje ngungu gijuhi kaji kujui. Minaju sowe chachin lesu sumata duini, Chahituwi neba mangdun zhugi yoba dang. Chahituwi ne deli jimbi le cha shuwa da. Nyingnege re, kimi nuba shuwi ne su mangbun zhugi yobi. Deli chibi neja cisu la cewa shibi. Chahituwi ne ngungu shiji na hajang kage jimboi. Rua ganshi yinya tama shiga na juli duta meba na su din gunzu chunin yi. Wanja ziji nuba sanji mochaba dini Tui maayinpa shiga na jun zhungji li rehi dhutubi gajan zhungu yotab. Shenru namche sashi rindacha kukade ngambarto tanzi shaku. Tela tuyneji nanche mayi lunkhaan letasungi jing zo nereita thar rindu tunji di tuyneji shaya zowa yinpa ta. Munjongwa shibi zowa na ne kaanyi di hungu ka rukpa li manchi la. Teli cha hungu ka thalan zowa na si shu nyi yinbi. ཁང་གུ་ཁ་ཐང་ལ་ཟོ་ངུ་ཅ་ཤ་ཅི་དང་པོ་སེ་ཅི་ཤུ་ཅུ་ལ་དོན་ན་ཤེ་གུ་ཅེ་གནི་ཆུ་མི་སེ་ཅི་ཉི་ཤ་ཅུ་གུ་ཤེ་ན་སེ་ཅི་ཏོ་ཨ་ཇ་ཆེ་བ་ད་ཡ་ན་ཏོ་ཨ་ཏུ་ཆེ་བ་མ་ཤེ་པ་སེ་ཅི་རིན་པར་ས་བ་ད་མུན་ཅོ་བི་སེ་ད་དུ་མི་གུ་སེ་སོ་མ་དེ་ན་ཡ་བོ་ཡེ་རེ་པེ་ན་སེ་རེ་མུན་ཅོ་པ་སེ་ཅི་ཤུག་བ་ད་ཁུ 차 도와다 차장가바 소주 낸종은비 준도 이자시지도 개개모이 니니 도와다 창라게 예셔라 도나시 그래 창다 도와 무디바 마제 카지 시레자 사주미 창만 보디나 타니 냐유 다니제 많이 받아 베기페와 소주 롱타가 장가니 닝타다 레타가 좋아 힘도 손니 타만 류덴가 타자 용그 좋아 멜렉바 차비 닝다 김바 케마소지 느바지 힌도 좋아다 데리 레타가 좋아 힘도 손니 요새 냥바다 넘바 요와 소제 내린 좋아다 창근 느바 차위랑 일리 차지 진조다 데리 힝자다 진자 레자 소주 쿠부 찌위 차토와다 레타도와 소잔 용스비 데레 도난시 저게 제보이 도와야 데리 만데바 로보 응어소 두제차바소 두콩라 특반한 이인바다 디 로인의바 휴진테바 마제 르댕 차자야 산줄리 닝차 좋아지 인도 소위 닝저다 차장급이 내려서 나소시비 데레띠나 네바체 모여레 손니 곤지만 보통 줘요 말해 곤지란 나 마와다 규딘지 오마다 동자 코피 라소바 예바다 데다크 주차야 차다 가라 지야소 진주 나소크 주비 데레 차코미 네바여라 차자김비 네바여 예비 데레 땜바라 이자셰구레 니바 쇼나 딘슬라 도나셰구 데안 깽니 준슬라 도나셰구 Sendo kiwa ta senshuk mutinpa, sengko kiwa, kongto langpa suoja, chashi torunruwe juchin zoa yinpi, duyutara semo ngaso jaba ta, nyangye kiwa, mawa mawa, njayishin traba, kangar kiwa suoja le pangne, trosen kowa shego. Chimata le rupa to, sanchu mutinpa ta, yangna ngawa shunga, pinchu cha sanshi la nini, sende bapay ta, tsengjan jo gune ngawa seta shego pa li, Daily do the Kazu Tzu City, Senkan Tony, Tashi Genton Rossi. Do Jundo, Zubu Zundar Sina, Lunkan Jayan Don Ruata, Luzonja, Beta Suja, Tse Marun Rui, Tidin Jungusha Latini, Zubu Zundar Sina, Nering Hungu Homni, Detana Pinto Chimboyer. Nini, do Jugu Shulana Donashego. Do Yili, Gunka Tashi Torun Rua, Nunsa Yila, Nere Hubi Chutu Trubani, Chutu Jebata. Shudu chusu ngabane, jebi para chashi tuwi duka yinba taan. Yaki chado kiwi duso yaan, chashi chi tuwi niman dewa taan. Ngazo chimbo jabaso, dini jimro. Du jundu yaan, dubu chachi na chashi torun rola, chayoshi na yaan chashi torun rovi, deda nyangyushi jo kechimbo yin. Deli sikon yaan, yaka tsado kaso, sisi re kyung di na lehi, gundi chabi kaso, zhoi sirik di na yabu yore. Somni nikabshu rana donashego. Toba dan kombi wanga goyo kowa da, yiga kyuba, suju ngowa tanga daba dan, yala shubba da, loburdo driba jaba, jikin kamba da, kabi hyukji zewar suju, longta gujewa la putok dani, loburdo punju shungwe, leta dawa shungwa yola, nikabshu shunlanga wanga, gejik zangdo shungwa yoyo. Dewe dela, zani tata, minji shiwa su, ligwar shungwa shijina, shindu gejimwe. Huala, ngō zewe ne gyōtā chō gōshū jī. Ngō chēnbō zē di mō māmbō xie kē tē nāmē tō tāng wā tē mandrik. Kāñi sē na, ngō zē wā tē lē shē yī nē kē kā jē tāng tē kān rā wā yō bā mā zē, nē kā chē wā tē ngē bā tō tō nā chēnbō xie kū rā. Tē yāng tō wā chēnbō nāng tō dē bā tāng, nē zē māmbō nī mē wā, sī gō mē bā yū rēng dē bā, kē chā yū rēng xie bā, ngū yū rēng wā, chā rā tō mā wā, mē tā nī mā sō chū chō yō chē wā. Lula rungo tunbi lungzir puba taan, deji dacha shangwa soju ngo ze si jire. Ngo zewe juji da neda la, me da nyumi dwe na ngo zewa ma zi. Ngo ji la sirik sandwe me ba taan, lakwa to khyangra to na ngo zewa ji ne parchi binti jungo ni. Ne teri minjo shata na yokpa raka bedung rubu chok taan, nyingon se dek rubu ya, gomu sendo juji rubu son ji tongo. Iza xe guba xe la, mii di sikha kiong chi wii sama suji sui na yabu yore. Yeya basan to, mana yitang ka tang kui ni tong guba tang, yana ngu tang sompa kui ni tong gu. Yang juji da ne da la, ngu ji ji lupo chong ba da sari siri xe ba, si la zhuwa me ba ji ni par chi belong gu ni ri. Ne de ri minjo xa tan na, xoba xingu je ba rupu jek da, nyingon rika bedung rupu du, gomu du zi ju ji rūpa dūnsū chūkū kūtōngu rī. Yāng jūjīn dā nētā lā, jūjīn sēpū mē bā chāwā tāng rāngrū zēwā tāng rāngbī tsā pā wā. Lū chā tāng kā chēpār mē bā, xiokbā nē nīnshē pā tāng tūbī kā nē lāng pā tāng gōngrū dēpū yō wā sō nā lūng chī chūng gō nē rī. Nē tē rī lā xiokbā dūtēk rūpa chōg tāng nīngōng sētēk rūpa chōg gōmō āgā sō ngā rūpa yē jī chūkū kūtōng wā tāng bā sēng tō mā nā yī tāng kā tāng kū nī tōng gō. Yang jujin da ne da la, zon da, gokba, ngacha kere santong mawe ka da, lukha tsapu sui je da, yang na jujin sapu me ba, nang ka pa mazi. Zuma nye da, na yi yin ni la, nazo to na, yasi ji ne da, yang na, yama lezi ji ne da yi. Ne di minjo sha ta na, yoba kuchong rubu ye da, ningong sendo juji rubu song, gomo dora rubu song ji da, cawa ji zi, gomu dutsu linchu rupu song ji chukku kutong go la, ba sen to wangu na la tenpa tang, ya na mingkanto si ni mingka jaba so, mingbi ka tar mingyo she go. Yen ya ta kong la jun to nazok jaba tang, ya na kata kala zewa na parche jingse ke ne ta, ya na lebi jige so shungi ne ta yinbi, mingkanto so ni taji yabu sheba li, rangsa je mingyo sha jo yamari. Ngo yon zewa ma ze, jingba ren jing gu mato pa na, parchi lirin taji ne da, deji ngo yon da, takbi ngo so nazuk zela me ba tongwa da, ngo zeba na parchi tashi tupi ne da, libi na tashiwa da ya na, luju tsasi chichir towa le shongwe, ngo ne yinbi kanju minkanto si ni taji da, gyuta sheko. Dacha shongji ngo zewa da, ngo chongshi si shokwa, tsimu ngo zini luburdo nyingsi pa su shona, kanju minkanto sewa da nzil, woshi sheka, Lupo kincha to nyumbur jubwa taa ngoo yuu chek to chuni ngoo la dasik muin wa sheko. Senge namba, shetan ka ngoo zebi jujin maa nge, su la nyingka yobi neki mangda ke taa rawa yobba ting, neki kaayin tingka maa sheko rangsa che nyingka jabi miin kanchong to tongyo yamari. Wenjan jundu ngoo zewa taa, chahi tuwi ne yungkin jo mtik dungyo taa, mtik nyinga, shuma nyinga, lami, sampin lupo su kanchong jundu to na, Neki hongo toba mazi, minjo ju nubang yabu tuntu juyore. Gondo ngoze wa juta ju goshu bayi, xia la natababa juta ju goshu jingi.
1: Shida ma mabu xeke natababa di, neki jangba xele ngonzi xe juyo. Tende nongchu ju dawa xere. Natababa ne lipu xeye neki mangda jekda ndawa yaba mazi, neki ca che wanga xeke misal neda xe yinbar di, natababa la donna xeku. 나타바바나시당가로치총간랑종세바다락바도로쭈응아네니히짱아바다야나로이치행아네쭈쭈랭아바네디포바망부여나타바비주진다네다가고르휘바이나시나나네코니진제나타바바다르부시니히진비나타바바레니여대야나코요제니나타바바나파르치나네코니나타바바다나코닝간네나타바바나파르치르부시 내지랑기리성원이나공등원이나타바바나시바다긴후르라성원만히파르치와나나공오바다나코나오본즈와다초성와수우다대기야시네다롱세지리성원이나부장원이나타바바나나처다마다기비르라성원만히파르치와나차히토에네다파자처부즈바소지지리성원이예야콘조팀부세바다
0: 强巴家巴，略有建筑吧，那小区是吧？所以这边那张巴西了，现在男的端卡的，几个，更加说了那张爸爸忙活哟。平民家些了，单身没吧？单身就是那张爸爸的，单身过度比你意思的些，点呢，另外就下来住不当着玩意儿。那张爸爸的家，那个吧呢？那不呢？下西吧的，也是真的答应。爷爷，那张爸爸的娘都，所以呢，那张爸呢？ 파르치와체렌지네다야나차네단저와여바소너나나차바비주지치망와디민칸도소니다제사부셰고발리둔장디니시조여마레나차바바교탄나나차바비네비앙차마지바루보츠부르루보디디라제게나차바비나디제니까마소니앙바데체나차바바총레시당근고토지레대자마피나 승발당
1: ベンザマカロンヒナコナジョニナタンゴタシェコチャジヨナスンバルトドンジダラズカンロンクコアショディナコナタルシンバザニナタンゴタシェバダヤナシュロミマホンチンチェコアスンバダベンザマカロンヒクトショニナタカナニバハジャヤポトントジレデイジンゴダタビンゴソチョタモジャジャシェバダラレジャモジャナナタンゴジピントヨレ
0: デジャマピンナ、シュロミ、ファンシュレダ、サリレレザマンガ、ニャンド、レブルコニ、ジャモチャジ、サリナコナ、タルシバジャニ、チュツニヒツァギニ、チュツイチヒジソンジ、シュルトンキュ。ワンジャタドナタンガメナ、ライアン、ファンシュリン、サンリジカゴ。カテナタシュチンドンババダ。ナタユレントバナ、ルボシイチャーセニ、セソーラニンカチンボヨル。デヤ、ルシイチャーセピネダナ、モドンシャオジバダ。 赞助不怕哇，流浪我难爸爸，他那准备的叫我说着，你当我就要比，第一个你把他牛看着就没了，九年年过敏感都是你，你说些把他扔，那啥把比如今大吉是不些个，敏感些啥个些呢？学把团结人啊，如不接的，人工的我们估计看着如不你懂个把他，也呢，生过了十六个查检品，这是没的。 俺老学员明看这把书，明比看他也明就学过。广东果子话觉得大，那他爸爸觉得就过学呗。想了，给人家把觉得就过学着呢。给人家比难呢，六年大，过明年该学的什么？第一就进大，内大呢，施工者若还将干活大，也呢，强大大，随便说，若差活大，主要区别是在上头忙活大，六大不出吧，给家些忙活，对面。 强人难打，力争是难受着。干干吧，马贼，罗家巴达，罗阿玛哇，古马贼哇，起码没干哇。个人我我懂干巴达，操阿吉巴说着难打团结着。前半日难打了，个人干干起了，个人穷瓦当，这位拿了这么说巴达，差心贼哇呢，拍起弄里就比干干比难。样这娃差心干了，给家小干瓦呢，拍起吃巴里就比干干比难。干打马心。 给哈江在玩呢，拍起北京的就比更加比难。留哈江出去玩的，谁就进去南京，跟着玩呢，拍起差的就比更加比难。更加比难，觉得呢，是呢，更加比难，干啥行着？学把龙门阵吧，入不进，看一呢，没瓦当，也呢，就顾着动瓦当。人工说了一趟个，趟过来动瓦，我们班级就把入不进，就顾着动瓦。
1: 也呢，小把班级就把入不进的，人工帮查就你入不松，我们陆续就把入不安的，也呢帮查就我入不有机，刚容出口就动呢，适当给给个把就脱去了。 야나 슐로그 미 치미수 잡아서 미비 카다기 민주시고 사히시고 바시라 세단게 겐가비 네디 준도 통마비 네레기 인로 까리 내게 하장 누부지 빼나 베게 미치다